0: NASA pristatė mėnulio bazės planus. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po rekordinio Artemis 2 skrydžio aplink mėnulį, NASA pristatė pirmąjį mėnulio bazės planų etapą ir skyrė 100 milijonų dolerių vertės sutartis 4 jungtinių valstijų bendrovėms. Jeffo Bezoso Blue Origin pateiks porą nusileidimo aparatų, kuriais į mėnulį netoli jo pietinio ašigalio bus pristatyti mėnuleigiai. Šias vadinamasias mėnulio paviršiaus transporto priemonės gamins Astrolab ir Lunar Outpost. Firefly Aerospace, kuri pernai surengė sėkmingą nusileidimą mėnulyje, pristatys į Žemės palydovą pirmuosius dronus. Idealiu atveju visa šį įrangą turėtų atvykti prieš tai, kai pirmieji Artemis astronautai nusileis mėnulyje, o tai planuojama padaryti jau 2028 metais. Per balandį vykusią Artemis 2 misiją 4 astronautai apskrido mėnulį ir nukeliavo toliau į kosmosą nei Apollo misijų į mėnulį įgulo 7-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Kitais metais vykstančioje Artemis 3 misijoje kita astronautų komanda Žemės orbitoje treniruosis sujungti NASA kapsulę Orion su nusileidimo mėnulyje aparatais, kuriuos kuria Blue Origin ir Elono Musko SpaceX. NASA planuoja Artemis 3 misiją kitų metų viduryje, o 2 astronautų nusileidimą 2028 metais. Antruoju mėnulio bazės etapu nuo 2029 metų iki 4 dešimtmečio pradžios bus pradėta kurti nuolatinė infrastruktūra, įskaitant elektros tinklą. Kalbant apie tai, kada bazė bus pasirengusi ilgą laiką palaikyti sąlygas astronautams specializuotose nuolatinėse buveinėse, tikimasi, kad tai vyks kažkada 4-ajame dešimtmetyje, 3-uoju etapu. Mėnulio bazės tikslas – skatinti mėnulio ekonomiką atliekant mokslinius tyrimus ir klojant pamatus Marso ekspedicijai.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Vandens iš čiaupo turistai nedavęs viešbutis elgiasi teisėtai, nusprendė Italijos teismas. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Andrius Tauskinė. Italijos aukščiausiasis teismas nusprendė, kad 5 žvaigždučių viešbutis Dolomitų regione elgėsi teisėtai, kai atsisakė vienai turistei duoti vandens iš čiaupo. Moteris iš Romos nesėkmingai bandė įrodyti, kad vanduo yra gamtos išteklius ir visuotinė žmogaus teisė. Po to, kai 2019 metais slidinėjimo sezono metu 5 žvaigždučių viešbučio restorane Korvaroje padavėjas jai pasiūlė tik 7 eurus kainuojantį buteliuką mineralinio vandens. Italijos žiniasklaida praneša, kad aukščiausiasis teismas atmetė moters prašymą priteisti 2700 eurų už emocinę kančią ir ekonominę žalą. Viešbučio advokatas laikraščiui sakė, kad teismas nusprendė, jog nėra pareigos duoti vandens iš čiaupo. Prieš tai moters ieškinį atmetė keli žemesnės instancijos teismai. Moteris teigia, kad buvo pažeistos jos vartotojo teisės ir kad ji patyrė finansinę ir moralinę žalą. Tačiau teismas atmetė jos pretenzijas dėl įrodymų stokos ir konstatavo, kad Italijos įstatymai ir reglamentai neįpareigoja įstaigų svečiams duoti vandens iš čiaupo ir kad sprendimas jo duoti priklauso nuo kiekvienos įstaigos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai vyko fotografo Sauliaus Saladūno parodos atidarymas. Nukėlė žiūrovus daugiau kaip pusę amžiaus į praeitį, į tos laikus, kai autoriaus vaikystę ženklino nerūpestingos vasaros dienos pas močiutę kaime. Paroda atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save atveria prisiminimus, kurie išlieka gyvi net ir prabėgus dešimtmečiams. O juos išsaugoti ir naujai permastyti padėjo fotoaparato blykstė, bent iš dalies atkurdama ano laikmečio vaizdinius. Saulius Saladūnas praėjusių metų rudenį šventė dvigubą jubiliejų, 75-ąjį gimtadienį ir 60-mečius ištikimos draugystės su fotoaparatu. Nors aplinkybės nekartą bandė jį pakreipti kitų kelių, tačiau nuo pirmojo kadro, kuriame įamžinta jo močiutė, iki šiuolaikinių ekologinių performansų Saladūnas lieka ištikimas fotografijai. Jam fotografija – gyvenimo būdas leidžiantis kalbėtis su praeitimi, permastyti dabartį ir kviesti žiūrovą susimastyti. Praeities miražai ir jų santykis su dabartimi atsispindi ir parodoje. Fotografijose fiksuojami ne tik konkretūs vaizdai, bet ir jų nuotaika, pojūtis, vidinis santykis su to, kas kadaise išgyventa. Fotoaparatas čia tampa įrankiu leidžiančiu sugrįžti prie praeities fragmentų ir juos iš naujo permastyti, tarsi atkuriant tai, kas jau seniai išnykė fizinėje erdvėje, tačiau išlikė atmintyje. Žydinčios laukinių gėlių pievos, tolumoje šmėžuojantis medžių horizontas, močiutės sodyba ir kelias vedantis link jos. Jų jau seniai nebėra, tačiau jie vis dar gyvi autoriaus prisiminimuose. Parodą pristatęs filosofas Jurgis Dieliautas atkreipė dėmesį, kad į Saladūno fotografijas derėtų žvelgti ne kaip į dokumentinį pasakojimą, bet kaip į daugias sluoksnę patirties erdvę, kurioje susipina atmintis, vaizduotė ir dabarties žvilgsnis. Pasak jo, šis fotografijų ciklas yra savita biografinė rekonstrukcija, kurioje atsiskleidžia augimo, saugimo ir vidinės kaitos įtampa, tampanti nenutrūkstamų vizualinių pasakojimų. Paroda veiks iki birželio 13 dienos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Net 17 Grammy apdovanojimų laureatas Stingas šią vasarą surengs savo pasaulinio turo Sting 3 koncertą Lietuvoje. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, legendinis britų atlikėjas pasirodys Birželio 23 dieną Vilniaus Kalnų parke. Belaukiant jo viešnagės, proga susipažinti su 10 įdomių faktų iš atlikėjo gyvenimo. Stingas, kurio tikrasis vardas Gordonas Matthew Sumneris, pravardę gavo dar jaunystėje dėl geltonai juodo dryžuoto mekstinio, kuris priminė bitę. Sting angliškai reiškia įgėlimas. Tarptautinio šlovės Stingas pasiekė kaip grupės The Police lyderis su tokiais hitais kaip Every Breath You Take. Po grupės iširimo Stingas sėkmingai tęsė solo karjerą, išleisdamas daugybę albumų ir hitų, tarp jų Shape of My Heart ir Fields of Gold. Dainininkas yra pelnęs 17 Grammy apdovanojimų bei buvo nominuotas Oscarui. Stingas aktyviai dalyvauja žmogaus teisių ir aplinkosaugos veikloje, ypač remia Amazonės atogražų miškų išsaugojimą. Prieš pradėdamas muzikinę karjerą, Stingas dirbo mokytoju. Jo kūryboje susipina rokas, džiazas, klasika ir pasaulio muzika. Stingas yra pasirodęs keliuose filmuose įskaitant Kopą 1984. Jis yra išleidęs autobiografiją Broken Music, kurioje pasakoja apie savo gyvenimą ir kūrybinį kelią. Net ir po daugelio metų scenoje Stingas išlieka aktyvus, kuria nauja muzika ir koncertuoja visame pasaulyje. Vilniaus Kalnų parke scenoje Stingą lydės ilgalaikius kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominikas Milleris, bei energingas būgnininkas Krisas Mas. Gerbėjai turės galimybę išgirsti atlikėjo ryškiausius kūrinius ir retai gyvai atliekamas dainas iš jo beveik 50 metus trunkančios karjeros. Šis pasaulinis turas tai naujas kūrybinis etapas, kuriame Stingas pristato savo garsiausius kūrinius naujų, 3 atlikėjų ansamblio formatu. Šis projektas įkvėpė ir naują dainą I Wrote Your Name Upon My Heart, kuriai rašyti padėjo net 4 Grammy apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robertas Ortonas.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
1: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
2: Geras FM 90-ųjų ritmų.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija rengia naują masinį smūgį šaliai ir paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybės. Praėjusį savaitgalį Kyvas smarkiai nukentėjo nuo didžiausio Rusijos bombardavimo, vieno didžiausių nuo 2022 metų, kai Kremlius pradėjo plataus masto invaziją. Maskva įspėjo užsienio diplomatus palikti Kyvą ir pagrasino suintensyvinti išpolius, siekdama atkeršyti už Ukrainos smūgį bendrabučių ir profesiniai mokyklai Rusijos okupuotame Luhansko regione. Maskvos teigimu per šį smūgį žuvo 21 žmogus. Ukrainos prezidentas pakartojo savo raginimą sąjungininkams leisti ir finansuoti raketų Patriot, galinčių perimti Rusijos balistines raketas, tiekimą. Iš Lietuvos. Šiandien dėl per Šaltibarščių festivalį vyksiančio laivų parado keisis Vilniaus laivų maršrutų tvarkarašiai. Keleiviai bus plukdomi antroje dienos pusėje. Laivų paradas prasidės 12 valandą ir drieksis nuo Mindaugo tilto iki Baltojo tilto. Dėl jo Vilniaus laivai įprastą maršrutą pradės po pietų. Pirmasis laivas nuo verslo trikampio išplauks 13 valandą 40 minučių, o iš Žirmūnų paplūdimio 13.55. Nuo rytojaus laivai kursuos įprastų tvarkarašių. Keleiviai bilietus į laivus galės įsigyti įprastai, naudotis Vilniečio kortelėmis programėlė M-Ticket, judu savitarnoje arba be kontakčių būdų laive. Įprasto 90 minučių elektroninio bilieto kaina siekia 3 eurus, o perkant laive 4, kaip ir pernai siūlomi vienkartiniai šeimos ir pirmin atgal bilietai. Be to festivalio dienomis proginis autobusas nemokamai veš keleivis nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Į festivalį atvykstant dviračiu ar paspirtuku šias transporto priemonės bus galima palikti specialiai įrengtose laikinose mikrojudumo priemonių parkavimo aikštelėse prie pagrindinių įėjimų į festivalio teritoriją ir renginio teritoriją mikrojudumo priemonės nebus įleidžiamos. Tiems, kurie į festivalį pasirinks atvykti automobiliai, siūloma juos statyti netoli Baltojo tilto esančiose aikštelėse. Kaune vyks daugiau kaip šimtmetį skaičiuojantį dainų šventė Čia suteka upės. Į dainų slėnį sukviesinti tūkstančių šokėjų, choristų ir muzikantų iš visos Lietuvos. Po 2 metų pertraukos į Kauno dainų slėnį sugrįžintis renginys suburs 3000 dalyvių iš Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Palangos, Klaipėdos, Molėtų, Prienų, Šilalės bei Vilniaus. Renginio metu pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Kartu su jais scenoje taip pat dainuos žinomi šalies atlikėjai. Renginio dieną savivaldybė ragina į dainų šventę vykti viešuoju transportu. Jis kursuos dažniau, o pasibaigus renginį numatomi ir papildomi reisai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 67 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį vieną.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

Turistų šeriamos Gibraltaro bežionės organizmą valo ėsdamo žemę. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Iš turistų rankų užkandžiaujančių makakų kolonija Didžiosios Britanijos valdoje Gibraltare ėda žemę, kad atsigautų nuo menkaverčio maisto, rodo naujas tyrimas. Pasak Gibraltaro ornitologų ir gamtos istorijos draugijos, 30 tūkstančių gyventojų turinčioje Britų teritorijoje, kuri ribojasi su pietų Ispanija, iš Šiaurės Afrikos kildinami maždaug 230 primatų, sutraukia daugiausia turistų. Tačiau šerti mikotus, makakų genties šunbežionės, negera mintis, nes duodami bet ką galima jiems pakenkti. Apie draudimą šerti makakas turistams primena Gibraltare iškabinti ženklai. Už pažeidimus gresia bauda iki 4000 svarų sterlingų. Tačiau taisyklių laikymasi užtikrinti sunku, kadangi kasdien uolėtame kišulyje apsilanko daugybė žmonių, o iki 15 kg sveriantys gyvūnai gyvena laisvės sąlygomis. Plėšikaujančios bežionės iš nenuovokių turistų įžuliai nugvelbia ledus, pyragaičius ir traškučius, kemša maisto likučius iš šiukšliadėžių, kaip ir žinoma tiesiogiai joms siūloma maistą. Šie nesveiki skanėstai keičia jų mitybą, kurios racioną paprastai sudaro vaisiai, daržovės ir sėklos. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad siekdamos numalšinti skrandžio skausmus, makakos išsiugdė įprotį užsimti vadinamąją geofagiją, tai yra sąmoningų žemės vartojimų. Oksfordo, Kembridžo ir Paryžiaus Sorbonos universitetų bei Gibraltaro aplinkosaugos departamento ekspertai teigia, kad apie tokį bežionių elgesį pirmą kartą paskelbta būtent jų tyrime, kuris truko nuo 2022 rugpjūčio iki 2024 balandžio. Geofagija buvo itin paplitusi palyginti su kitomis makakų rūšimis ir vietovėmis. Šis polinkis labiau įprastas vasarą, kai turistus rautai pasiekia piką, teigiama tyrime. Tuo metu kontakto su lankytojais neturinčios Gibraltaro bežionės žemės neėdė. Pasak tyrimo ankstyvos savigynos formos tendencijos kaltininkais įvardėjami traškučiai, šokoladiniai, batonėliai ir ledai. Nustatyta, kad dažniausiai žemė ir tos bežionės, kurios ėda turistų joms duodamus skanėstus su daug cukraus, druskos, pieno, kurių makakos negali virškinti.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tarptautinė kredito reitingų agentūra Global Ratings patvirtino Lietuvos turėtą ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva, pranešė Finansų ministerija. Agentūros analitikai prognozuoja, kad dėl augančių energijos kainų infliacija šiemet turėtų viršyti 5%, tačiau ekonomika ir toliau palaikys vidaus paklausą. Analitikų teigimu, daugiau nei 5% BVP siekiančios išlaidos gynybai reikšmingai didina valstybės skolą, nors ji vis dar išlieka santykinai nedidelė lyginant su panašų reitingą turinčiomis šalimis, o išorės finansų rodikliai tebėra tvirti. Agentūros ekspertai prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika turėtų ir toliau sparčiai augti. 2026-aisiais BVP turėtų didėti apie 3%, jau trečius metus iš eilės. Pasak jos, Lietuvos ekonomika pademonstravo atsparumą Rusijos karo prieš Ukrainą poveikiui. Ekonomikos augimą taip pat skatino didesnės nei ES vidurkis investicijos bei stiprus vidaus vartojimas. Tauragėje rengiama aviacijos šventė, numatomi akrobatiniai pasirodymai, senovinių lėktuvų paradas, parasparnių šou. Anot šventės organizatorių, vienu ryškiausių renginio akcentų taps legendinis Lietuvos pilotas Jurgis Kairys. Aerobic Team Anbo komanda atliks akrobatinės aviacijos programą. Baltic Amber Team pilotai demonstruos preciziškai suderintus skrydžius bei įspūdingus manevrus ore. Lankytojai taip pat galės išvysti senovinių lėktuvų paradą. Orlaiviai leis pajusti autentišką aviacijos dvasę ir primins šalies aviacijos istoriją. Šventėje numatytas ir parasparnių šou su pirotechnikos elementais. Pirmą kartą į Lietuvoje rodys Flying Dragons Team komanda. Vilniaus kino biuras nuo šiandien pradeda naują kino turizmo projektą, kurio metu bus galima savarankiškai lankytis po Vilniuje esančias filmavimo vietas ir klausytis joms sukurtų audio gidų. Pasak organizatorių, maršrutai sukurti taip, kad lankytojai galėtų miestą pažinti savo tempu, vaikščiodami pėsčiomis ir klausydamiesi profesionaliai garsintų istorijų lietuvių arba anglų kalbomis. Vilniaus kino biuro teigimu, audio giduose susipins miesto istorija, kino užkulisiai ir pasakojimai apie garsius tarptautinius ir lietuviškus filmus bei serialus filmuotus Vilniuje. Šiuo metu iš viso rengiamos 7 skirtingos pasakojimų temos. Maršrutuose bus galima aplankyti vietas ekrane virtusias 9-ojo dešimtmečio rytų Berlynų, 1940-ųjų upių ir kanalų apsuptų Hamburgų, Trondheimų, 19 amžiaus Vieną, Krokuvą, Pietryčių Ukrainą, Londonu. Taip pat 1981-ųjų Stokholmo, Malmė, Kopenhaga ar net sovietinės akopalipsės zona ir kitais miestais. Projektas išsiskiria tuo, kad pirmą kartą Vilnius pristatomas kaip Europos kino miestas per specialiai garsintus teminius audio maršrutus. Tokio formato kino turizmo pasiūlos mieste iki šiol nebuvo. Paskutinį pavasario savaitgalį gyvose pasivaikščiojimuose su gidu bus pristatomos 2 pirmosios ekskursijos.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių. Geras FM.

0: Radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskinė, laba diena. Judamojo atramos aparato pažeidimus patyrusiems pacientams bus didinamas reabilitacijos paslaugų prieinamumas bei mažinamos laukimo eilės. Šios pokyčius įgyvendinantis sveikatos apsaugos ministerija numato, kad pacientams bus sudarytos galimybės gauti pradinę ambulatorinę medicininę reabilitaciją, plečiant sporto medicinos gydytojų kompetencijas. Atnaujinta tvarka numato, kad sporto medicinos gydytojai galės skirti pradinę reabilitaciją tik aiškiai apibrieštais atvejais, esant dažniausiai pasitaikantiems funkcinio pobūdžio judamojo atramos aparato sutrikimams. Taip pat aiškiai tvirtinamas komandinis paslaugų teikimo modelis, kuriame dalyvaus kinezoterapeutai, ergoterapeutai, slaugytojai ir kiti specialistai. Šiais pokyčiais aiškiau reglamentuojama reabilitacijos paslaugų skirimo, dokumentavimo ir pacientų informavimo tvarka. Išimtinais atvejais reabilitacija galės būti skiriama tik gydytojų konsiliumo sprendimu. Kauno Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode organizuojamas pilietiškumo festivalis Atsparus. Kaip teigia renginio iniciatoriai, šio festivalio tikslas keisti visuomenės požiūrį į civilinę saugą, griauti su ja susijusius stereotipus bei ugdyti praktinį piliečių pasirengimą krizinėms situacijoms. Renginio metu žaliosiose botanikos sodo erdvėse veiks atvira diskusijų erdvė, kurioje žinomi ekspertai, istorikai, kariškiai ir verslo atstovai aptars mokyklų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, informacinį saugumą bei kovą su manipuliacijomis socialiniuose tinkluose, taip pat Ukrainos patirtimi grįstus sprendimus. Šalia diskusijų scenos veiks gyva edukacijų erdvė. Čia pareigūnai, šauliai, medikai ir savanoriai demonstruos pirmosios pagalbos bei išgyvenimo įgūdžius. Festivalio programą vakare užbaigs koncertai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas su nacionalinio saugumo pareigūnais dalyvavo posėdėje situacijų kambaryje, po kurio žadėjo priimti galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Apie tai komentavo Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Pasak jo, bet koks susitarimas su Iranu būtų geras susitarimas. Prieš posėdį Trumpas savo socialinėje platformoje rašė, kad vienas iš jo reikalavimų yra, jog Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo ir kad laivyba Hormūzo sąsiauriu būtų atnaujinta nedelsiant. Heksetas teigia, kad Jungtinės valstijos daugiau nei pajėgios atnaujinti karo veiksmus prieš Iraną. Anot jo, Trumpas yra kantrus ir nori pasiekti gerą susitarimą, kuris užtikrintų, kad Iranas neturės branduolinio ginklo. Posėdžio metu buvo svarstytas pasiūlymas pratęsti paliaubą su Iranu 60 dienų ir derėtis dėl Irano branduolinės programos, sakė vienas pareigūnas. Tačiau jis neatskleidė, ar Trumpas tam pritarė po 2 valandas trukusio susitikimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti planuoja 28% šalies gyventojų. Apie šią apklausą išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Per artimiausius dviejus metus būstą įsigyti svarsto arba planuoja 28% Lietuvos gyventojų, rodo Citadelė bankų užsakymą atlikta apklausa. Jos duomenimis 15% lietuvių svarsto galimybę įsigyti būstą, tačiau galutinio sprendimo dar nėra priėmę. Dar 7% respondentų nurodė ketinantys įsigyti pirmą būstą, o 6% planuoja pirkti antrą arba investicinį nekilnojimą į turtą. Taip pat 40% apklaustųjų nurodė jau turintys būstą ir nesvarstantys įsigyti kito, o 30% gyventojų teigė jo artimiausiu metu pirkti neplanuojantys. Apklausa taip pat atskleidė gyventojų požiūrį į nuo rugpjūčio įsigaliosiančius atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus, pagal kuriuos pirmą būstą įsigyjantiems asmenims nustatytas nemažesnis kaip 10% nuo nekilnojamo turto vertės pradinio įnašo reikalavimas. Daugiausiai apklaustųjų 34% teigia, kad pokyčiai neturės įtakos jų sprendimams. Dar 19% sakė, kad kol kas sunku įvertinti, kaip naujoji tvarka paveiks jų planus. Tuo metu 7% šalies gyventojų teigia, kad mažesnis pradinis įnašas paskatins juos labiau svarstyti pirmojo būsto įsigijimą, o 3% antrojo būsto. Bankas prognozuoja, kad dėl ribotos būsto pasiūlos bei brangstančių statybinių medžiagų nekilnojamo turto kainos šiemet gali padidėti 7 ir 1 dešimtąja procento.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Nepaisant numatomo valstybės skolos augimo, finansų ministras teigia, kad situacija nėra dramatiška. Šaliai reikia priimti sprendimus, kurie išsaugotų ekonomikos augimą, dažnai nekeistų mokestinės sistemos ir didintų gyventojų pajamas. Valstybės kontrolė vertina, kad 2026-2029 metų laikotarpį valdžios sektoriaus skola išaugs nuo 45 iki 55,3% bendrojo vidaus produkto, o išlaidos palūkanoms nuo 1,1 milijardo iki 1,8 milijardo eurų. Pasak ministro planuojama, kad 2028 metų pabaigoje skola galėtų būti apie 50%. Prognozės yra ganėtinai ilgo laiko ir dar bus peržiūrimos. Bet 2025 metai parodė, kad turėjome truputį greitesnį ekonomikos augimą, truputį mažesnį deficitą ir metų gale turėjome truputį mažesnę skolą. Ministras sakė, kad kiekvienais metais mokestinė sistema neturėtų būti keičiama, o šiemet įsigaliojusi reforma priimta įvertinus poveikį ekonomikai. Anot ministro, labiausiai šiemet ir artimiausiu metu augs šalies išlaidos gynybai. Fiskalinė drausmė numatantys Mastrichto kriterijai nustato, kad biudžeto deficitas neturi viršyti 3% nuo BVP, valstybės skolos lygis 60% BVP. Policijos pareigūnai birželį tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi dviratininkai, elektrinių paspirtukų, mikrojudumo priemonių vairuotojai. Gegužės 30-31, birželio 1-7 ir birželio 11-13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Policijos pareigūnai per keletą pirmųjų šių metų mėnesių išsiaiškino 1411 elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tarp pažeidimų 196 neblaivus asmenys vairavę šias transporto priemonės. Anot policijos kontrolės priemonių metu fiksuota, kad 1089 atvejais vairuotojai nesilaikė reikalavimo dėvėti šalmą. Šalmo dėvėjimas elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams yra privalomas nuo sausio 1 dienos. Pareigūnai primena, kad vežti keleivius elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis draudžiama. Per Rusijos pajėgų atakas prieš Ukrainą Chersono srityje pastarąją parą buvo sužeistas 21 žmogus. Srities administracija paskelbė, kad Chersono miestas ir dešimtis kitų gyvenviečių patyrė Rusijos dronų atakas, oro antskrydžius ir artilerijos apšaudimą. Rusai taikėsi į socialinę infrastruktūrą ir gyvenamosius namus, buvo apgadinti 7 daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai ir 29 nuosavi namai. Šių išpolių metu taip pat buvo apgadintas dujotiekis, sunkvežimis ir keletas nuo savo automobilių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis. Geras FM.
1: Let's get it started in here.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos šalių sostinėms pradėjus diskutuoti, kas galėtų žemynui atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Lietuvos užsienio reikalų ministras tikina, jog prie žmonių paiešką reikia apibrėžti reikalavimus. Pasak Kęstučio Budrio, šie turėtų apimti ne tik Rusijos karą Ukrainoje, bet ir Kremliaus okupuotą Sakartvelo teritorijas taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje. Taip ministras kalbėjo Lietuvos Seimo rūmuose Vilniuje prasidėjus NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijai. Joje daugiausia dėmesio parlamentarai ketina skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui Ukrainos rėmimui. Šią savaitę ES šalių senio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, jog pasiektas platus sutarimas dirbti per bendrijos institucijas. Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministro, siekiant užbaigti Rusijos karą, privalu toliau remti Ukrainą ir spausti Kremlių. Diskusijos dėl atnaujintų ryšių su Maskva suintensyvėjo klavietė atsidūrus Jungtinių valstijų pastangoms sustabdyti karą Ukrainoje, o Jungtinių valstijų prezidento Trumpo dėmesį nukrypus į Iraną. Ukraina ragino Europą, kuriai iki šiol Vašingtonas buvo nustūmęs į šalį, imtis didesnio vaidmens ir pasiūlė paskirti atstovą deryboms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 67 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį vieną. Müncheno oro uoste valandai buvo sustabdyti skrydžiai, nes danguje buvo pastebėti į dronus panašus objektai, paskelbė Vokietijos policija ir oro uostas. Du pilotai pranešė apie įtartiną incidentą netrukus po 9 valandos ryto, kai jie galimai pastebėjo dronus. Suderinus su Vokietijos skrydžių valdymo centru, saugumo tarnybos nusprendė uždaryti kilimo ir tupimo takus. Į įvykio vietą buvo nusiųstas policijos sraigtasparnis, o apsaugos darbuotojai aiškinosi situaciją. Specialiųjų tarnybų atlikta nuodugni paieška nenustatė jokios grėsmės visuomenės saugumui. Iš užtvindyto urvo Laose buvo išgelbėti 5 aukso ieškotojai, vienas penktadienį, o 4 šeštadienį. Tačiau dar 2 žmonės tebėra dingę be žinios. Vandens lygis urve sumažėjo pumpuojant vandenį, todėl vyrai galėjo iš jo išlysti. Nuo šalioje kalnuotoje vietovėje, Seisombūno provincijoje esančiame urve, 7 vyrai buvo įstrigę nuo gegužės 20 dienos. Jie ieškojo aukso, bet staiga kilęs potvinis užliejo urvą ir jie nebegalėjo grįžti. 5 vyrai buvo rasti gyvi trečiadienį, susispietę siauroje landoje maždaug už 300 metrų nuo įėjimo į urvą. Vakar gelbėtojai per nelygų reljefą į saugią vietą palydėjo vieną įsekusį ir įsipurvinusį vyrą.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

0: Stereotipai vadovėliuose vadinami sisteminė problema. Manoma, kad jų turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kaip parodė moterų verslininkių asociacijos tyrimas, moksleivių vadovėliuose gausu stereotipinių apraiškų, tarkime, dominuoja vyrai. Kad stereotipinis žmonių grupių vaizdavimas moksleivių vadovėliuose yra sisteminė problema, pastebi ir lygių galimybių kontrolierė. Pasak Birutės Sabatauskaitės, tai nėra atsitiktinumas, tai yra sisteminė problema, nes tiesiog nėra suprantama iki galo, kad mes visi turime tam tikrą neįsisąmonintą šališkumą, kalbėjo ji. Ir jeigu pedagogų bei tų žmonių, kurie rengia vadovėlius mokymuose, nebus įtrauktos jokios programos, kuriuose būtent kalbama apie tai, apie savo neįsisąmoninto šališkumo skirtingų grupių atžvilgių atpažinimą, mes ir toliau turėsime tokią pačią problemą, dėstė lygių galimybių kontrolierė. Anot Sabatauskaitės, stereotipinis visuomenės grupių vaizdavimas mokymosi priemonėse ilgainiui gali formuoti vaikų požiūrį bei elgseną tam tikrų asmenų grupių atžvilgių. Pasak jos, tokias užduotis užuot ignoravę, pedagogai turėtų vertinti kritiškai. Seimo švietimo komitete pristatytas moteris verslininkės vienijančios asociacijos lyderė tyrimas parodė, jog 17 skirtingų mokymo priemonių išleistų 2023-2024 metais dominuoja vyrai, jų vardai, iliustracijos, užimamos pareigos. Viena iš tyrimo autorių Asta Kupčinskaitė pabrėžė, kad stereotipinės apraiškos moksleivių vadovėliuose nėra vienintelis atvejis. Daug dažniau vyrai vaizduojami iliustracijose, tekstuose, Profesijos ir socialiniai vaidmenys siejami su stereotipais, kalbėjo tyrimą pristačiusi Kupčinskaitė. Pavarčius daugiau leidinių vis dėlto matosi, kad čia nėra vieno atvejo klausimas. Čia yra susiformavęs diskursas, kuris pasikartoja net ir naujuose leidiniuose. Tyrimo imtį sudarė 8 skirtingos mokomosios priemonės, kurias įvairaus amžiaus moksleiviams parengė 8 skirtingos leidyklos. Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė teigia, kad ateityje ugdymo priemonių turinys turėtų būti tikrinamas griežčiau dar prieš vadovėliams atsiduriant švietimo įstaigose. Tiesa, kalbėdama apie kokybiškesnės ir šiuolaikinę visuomenę geriau atspindinčios ugdymo medžiagos kūrimą, politikė akcentavo pačių leidėjų atsakomybę rengiant moksleivių vadovėlius.
1: FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako Lietuvos finansų ministras. NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje Kristupas Vaitiekūnas sakė, kad paskolos yra gerai, bet dotacijos būtų geriau. SAFE paskolų įsipareigojimai paveiks Lietuvos fiskalinę padėtį ir skolos augimą. Kuriant naujos kartos Europos gynybos finansavimo priemonės ir derantis dėl kitos ES daugiametės finansinės programos, jis primiktinai raginas partnerius ir Europos komisiją apsvarstyti galimybę skirti didesnės dotacijas ypač pafrontės valstybėms, kurioms tenka neproporcingai didelė kolektyvinės gynybos naštos dalis. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą SAFE sutartį, Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6 milijardai 400 milijonų eurų. Pirmasis avansinis mokėjimas, siekiantis 956 milijonus, bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontramobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Finansų ministro teigimu didėjantis skola riboja Lietuvos galimybės finansuoti ne tik gynybą, bet ir kitas svarbias rytis – infrastruktūrą, švietimą, sveikatą, piliečių gerovę, socialinę apsaugą. Iš užsienio. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas vėl pažėrė kritikos Vašingtono partneriams Europoje ir NATO. Jis pareiškė, kad nepakankamai didinantys išlaidas gynybai susidurs su aiškiu bendradarbiavimo pokyčiu. Praėjusiais metais NATO narės įsipareigojo padidinti su gynyba susijusias išlaidas iki 5% BVP, tačiau nepaisant didesnių pastangų, daugelis valstybių teigia, kad joms gali nepavykti pasiekti šio tikslo. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas šį mėnesį pareiškė, kad NATO susiduria su Jungtinių valstijų karių skaičiaus mažinimo Europoje. Vašingtonas sutelkė dėmesį į kitas grėsmes. Europos valstybės stiprina savo gynybą. Ukrainos dronai šiandien smogė tanklaivių ir naftos saugyklai pietų Rusijoje, sukeldami gaisrus, tačiau žmonės nenukentėjo, pranešė Maskva. Ukraina suintensyvino atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą ir padarė didelės žalos. Pastarosiomis savaitėmis Kyvas paleido dronus į Rusiją net iki Uralo, Maskvos plataus masto puolimui prieš Ukrainą tęsintis jau 5 metus. Pietinio Rostovo regiono gubernatorius sakė, kad Taganrogo uoste buvo smogta naftos tanklaivių ir kad institucijos užgesino gaisrą. Apie mazuto nuotėkį nepranešta, nukentėjusių nėra. Naktį virš Rostovo regiono buvo numušta apie 50 dronų. Taganrogas yra netoli rytų Ukrainos ir Rusijos okupuoto Mariupolio miesto. Kaimyninio Krasnodaro regiono institucijos pranešė, kad po drono atakos Armaviro mieste užsidegė naftos terminalas ir taip pat teigė, kad nukentėjusių jų nėra.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras

0: Kultūringi pranešimai.
1: Net 17 Grammy apdovanojimų laureatas Stingas šią vasarą surengs savo pasaulinio turo Sting 3 koncertą Lietuvoje. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, legendinis britų atlikėjas pasirodys Birželio 23 dieną Vilniaus Kalnų parke. Belaukiant jo viešnagės, proga susipažinti su 10 įdomių faktų iš atlikėjo gyvenimo. Stingas, kurio tikrasis vardas Gordonas Matthew Sumneris, pravardę gavo dar jaunystėje dėl geltonai juodo dryžuoto mėgstinio, kuris priminė bitę. Sting angliškai reiškia įgėlimas. Tarptautinio šlovė Stingas pasiekė kaip grupės The Police lyderis su tokiais hitais kaip Every Breath You Take. Po grupės išyrimo Stingas sėkmingai tęsė solo karjerą, išleisdamas daugybę albumų ir hitų, tarp jų Shape of My Heart ir Fields of Gold. Dainininkas yra pelnęs 17 Grammy apdovanojimų bei buvo nominuotas Oscarui. Stingas aktyviai dalyvauja žmogaus teisių ir aplinkosaugos veikloje, ypač remia Amazonės atogražų miškų išsaugojimą. Prieš pradėdamas muzikinę karjerą, Stingas dirbo mokytoju. Jo kūryboje susipina rokas, džiazas, klasika ir pasaulio muzika. Stingas yra pasirodęs keliuose filmuose įskaitant Kopą 1984-aisiais. Jis yra išleidęs autobiografiją Broken Music, kurioje pasakoja apie savo gyvenimą ir kūrybinį kelią. Net ir po daugelio metų scenoje Stingas išlieka aktyvus, kuria nauja muzika ir koncertuoja visame pasaulyje. Vilniaus Kalnų parke scenoje Stingą lydės ilgalaikis kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominikas Milleris, bei energingas būgnininkas Krisas Mas. Gerbėjai turės galimybę išgirsti atlikėjo ryškiausius kūrinius ir retai gyvai atliekamas dainas iš jo beveik 50 metus trunkančios karjeros. Šis pasaulinis turas tai naujas kūrybinis etapas, kuriame Stingas pristato savo garsiausius kūrinius nauju 3 atlikėjų ansamblio formatu. Šis projektas įkvėpė ir naują dainą I Wrote Your Name Upon My Heart, kuriai rašyti padėjo net 4 Grammy apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robertas Ortonas.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Vyriausybė nusprendė, kad oro uoste generalinis prokuroras būtų aptarnaujamas kaip labai svarbus asmuo. Tai reiškia, kad generalinės prokuratūros vadovas bus atleidžiamas nuo aviacinio saugumo patikros. Ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Tinkamas tarptautinis protokolas ir reprezentacija esą ypač aktuali 2027-ųjų pirmąjį pusmetį Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai metu organizuojant aukščiausio lygio renginius. Susisiekimo ministerijos teigimu užsienio valstybių aukščiausių prokuratūros institucijų vadovų priėmimas labai svarbių asmenų salėje atitiktų kitų teisėsaugos ir teisingumo institucijų vadovams taikomą praktiką. Generalinės prokuratūros duomenimis įprastai per metus jos vadovas į užsienio vizitus vyksta 4-5 kartus. Panašiai tiek kartų užsienio valstybių prokuratūrų vadovų sulaukiama ir Lietuvoje. Teigiama, kad įgyvendinti šį pakeitimą reikės apie 3000 eurų per metus. Atlikusi korupcijos rizikos analizę sporto infrastruktūros projektų ir fizinio aktyvumo programų finansavimo procesuose, specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė korupcijos rizikas. Analizė buvo atlikta sporto finansavimo procesuose Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje, Nacionalinėje sporto agentūroje Vilniaus Panevėžio miestų Kauno Akmenės Kupiškio ir Plungės rajonų savivaldybėse. STT vertinimų skiriant valstybės finansavimą sportui nėra pakankamai užtikrinama vienoda projektų atranka, skaidrumo reikalavimai ir viešo intereso apsauga. STT analizė parodė, kad dalis metų pabaigoje gražintų sporto rėmimo fondo nepanaudotų lėšų perskirstoma be projektų atrankos. Tarnyba taip pat akcentuoja pastebėjusi ne vienodus standartus taikomus skirtingiems sporto infrastruktūros finansavimo modeliams. Atlikta analizė parodė, jog ne visais atvejais yra tinkamai užtikrinamas viešasis interesas. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos vežėjų vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Tiesa, anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Jo teigimu mokesčių už vieną Baltarusijoje buvusi krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė, siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės anot Mikėno nėra tokios vertingos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad nuo kovo 23 dienos, kai Baltarusijoje užstrigę vilkikai galėjo grįžti į Lietuvą, tai padarė iki 1000 vilkikų. Anot jo, pasieniečiai taip pat nesiekė ir neturi duomenų apie tai, kiek vilkikų dar liko Baltarusijoje. Anot Mišučio, Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai dirba pilnais pajėgumais. Pro Medininkus per parą į Baltarusiją išvažiuoja 120-180 vilkikų, per Šalčininkus nuo 40 iki 100. Šie skaičiai esą panašūs į tuos, kurie buvo dar prieš vilkikų krizę Baltarusijoje. Tačiau Mišutis aiškina, jog srautai tikrai yra sumažėję, nes pasienio punktai nebesusiduria su pralaidumo problemomis ir vilkikų laukimas eilėse yra kaip niekad trumpas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this. I wanna give you devotion.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
2: They say

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Turistų šeriamos Gibraltaro bežionės organizmą valo ėsdamo žemę. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskenė. Iš turistų rankų užkandžiaujančių makakų kolonija Didžiosios Britanijos valdoje Gibraltare ėda žemę, kad atsigautų nuo menkaverčio maisto, rodo naujas tyrimas. Pasak Gibraltaro ornitologų ir gamtos istorijos draugijos, 30 tūkstančių gyventojų turinčioje Britų teritorijoje, kuri ribojasi su pietų Ispanija, iš Šiaurės Afrikos kildinami maždaug 230 primatų, sutraukia daugiausia turistų. Tačiau šerti mikotus, makakų genties šunbežionės, negera mintis, nes duodami bet ką galima jiems pakenkti. Apie draudimą šerti makakas turistams primena Gibraltare iškabinti ženklai. Už pažeidimus gręsia bauda iki 4000 svarų sterlingų. Tačiau taisyklių laikymasi užtikrinti sunku, kadangi kasdien uolėtame kišulyje apsilanko daugybė žmonių, o iki 15 kg sveriantys gyvūnai gyvena laisvės sąlygomis. Plėšikaujančios bežionės iš nenovokių turistų įžuliai nugvelbė ledus, pyragaičius ir traškučius, kemša maisto likučius iš šiukšliadėžių, kaip ir žinoma tiesiogiai joms siūloma maistą. Šie nesveiki skanėstai keičia jų mitybą, kurios racioną paprastai sudaro vaisiai, daržovės ir sėklos. Neseniai atliktas tyrimas atskleidė, kad siekdamos numalšinti skrandžio skausmus, makakos išsiugdė įprotį užsimti vadinamąją geofagiją, tai yra sąmoningų žemės vartojimų. Oksfordo, Kembridžo ir Paryžiaus Sorbonos universitetų bei Gibraltaro aplinkosaugos departamento ekspertai teigia, kad apie tokį bežionių elgesį pirmą kartą paskelbta būtent jų tyrime, kuris truko nuo 2022 rugpjūčio iki 2024 balandžio. Geofagija buvo itin paplitusi palyginti su kitomis makakų rūšimis ir vietovėmis. Šis polinkis labiau įprastas vasarą, kai turistus rautai pasiekia piką, teigiama tyrime. Tuo metu kontakto su lankytojais neturinčios Gibraltaro bežionės žemės neėdė. Pasak tyrimo ankstyvos savigynos formos tendencijos kaltininkais įvardėjami traškučiai, šokoladiniai, batonėliai ir ledai. Nustatyta, kad dažniausiai žemė ryja tos bežionės, kurios ėda turistų joms duodamus skanėstus su daug cukraus, druskos, pieno,

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Garas FM. Jungtinėje karalystėje pasiektas karščiausios gegužės dienos rekordas. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jungtinėje karalystėje pirmadienį fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio Celsijaus, informavo Nacionalinė meteorologijos agentūra. Šalis šiuo metu kenčia nuo beprecedentės karščių bangos. Likšiolinis karščiausios gegužės dienos rekordas yra 32,8 laipsnio užfiksuotas 1922 metais ir pakartotas 1944. Rekordai paprastai pagerinami tik dešimtosiomis laipsnio dalimis, todėl ši karščių banga yra beprecedentė šiam metų laikui, sakoma Jungtinės karalystės meteorologijos tarnybos pranešime. Net ir vasarą retai matoma aukštesnė nei 35 laipsnių temperatūra, todėl matyti, kad gegužė temperatūra artėja prie 35 laipsnių yra gana istoriška. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ekstremalūs oro reiškiniai tokie kaip karščių bangos, sausros ir potviniai tampa intensyvesni, todėl temperatūros rekordai fiksuojami vis dažniau. 2025 Jungtinėje karalystėje buvo karščiausi metai istorijoje. Praėjusią savaitę klimato patarėjai įspėjo Jungtinės karalystės vyriausybę, kad šalis sukurta klimatui, kurio jau nebėra, ir paragino pritaikyti infrastruktūrą, pavyzdžiui, mokyklas ir ligoninės prie šylančios planetos.